Till en bänk dimmorna ilo, var de stille sökte vilo, så på stjärnor och planeter och på andra rariteter.

med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå för

väst om Gammtjärn, ja i granngården strax intill, där bor Amos två kompisar som minsann vet vad de vill. När de hälsar på i Gammtjärn blir det skrubbleknatten lång. Dagen efter brukar mössan kännas outhärdigt.